Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Carfix i Coin. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Carfix.